Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры, превью ва ревью. Эң соңғы яңғыліклер, болып өткен ойынлар, воқиялар тахлили ва болажак ойынлар хақыда мәліметлер. Яқынроқ келинг. Бошладик. Yeah!

Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры. Превью ва ревью. Ең соңғы әңгіліклер, болып өткен ойынлар, воқиялар тахлилі ва болажак ойынлар хақыда мәліметлер. Яқынырақ келің. Бошладық.